filotofale kege hufia folofola mai pego koi tuyeni asentulio folofola mai pego ian pe mo oi a egusevaniti fratata mahino to hake asentulio ke fraha aki ane tui mo ne falala ki he mafai fra mo oi si su talang asentulio o ki ai pe mo ku kautau na ufaka ngongo ke teo ko me a ko fika ke na fai te na fai pe ko fika wa tu ke na alu pe ko fika wa tu ke na wa te na tala ngo fu o fra ngo ki ni fika o ai e ko fika ka le va sentulio o ku tala ngo fu a ki na to lu ko o ilalo i he mafai pene be heleva ko ko si su o o te ke to ha u ko ki ho ku ki api folo folo mai pe go frau fo fo pe e si su te ke mamata ata e si le lai be a ene tu e si ga u a falongo le tio he fia fkeni i lo big fe fe ai tu kunga o ke ai a ho o fononga mahalo be u ge ngai me u ge fra amor ngai me u ke lo tua ka o mai e tala no ko ni ki ma winga ai ma lo ai tutui ai tutui ai tui tutui ai tui o ku kai ke fo o ku kai ke fra futo futa ha tu unga pe ko me o ku ne ma ka ku ne fra to ki la lo pe ko ha pe ngai fe pa ki ku ha o o kune matatari ko e huipe ko e ne tui ki he mawhai gwe a kufai gwe a e whakatangi ka hoa tau eiki. Whatawa ngai pe he fia e fiko e ni e, si ka whanonga le tio. Neungo pe koe hae whainga taa ku tau fi kuki moia i he tau whanonga. Tau wako a e mea maho inga ki he maho inga o e tui o ku tutui. O ku kai koe tui o ku fo. Ka koe tui, o ku tutui, o ku ne whaka ataki, o ku ne whaka ukuma, ke whiao ai mea koe o ku whaikei, ai whakaamu pe koe kōle koe a oe tui. Koe whakatawanga e whia koeni, e koloa fisifisi mua o he talanoa maario e whia koeni. Ko tau tolu koe kau seni taile, koe kehe ki tau tolu. Ka koe whia koeni, mahinu me tala noa koni, tā o ku wope mai pēa e kresi ai e ki kwe ke whakantangata pē, ki hene ka kai whiri, ka ku wope mai, hope mai ka te tau tolu, ai ka kai sentai le. Watawa ke kawa e e ki, pe mo whaito ko nia ki tau tolu, kwe uhi kwe wholofola, pe mo ako naki ki tau whanongoa. Alata mai ka mau tamai e whahewaini a whiona mau whakawhetai, i he ofa hulu fau fau pe he kai ke whakarangata be a ho misiona ki isileri ko ho ka kai whiri ka ke ope mai ke teke mau tolu ke kau sen taile pe koe mohne be o tua koe kehe ki mau tolu ka ko mau tau tapa tu pe neungo e mau kehe neungo e mau sen taile ka mau tau tapa tu he ope mai a ho o kere si mo ho o me si ke mau inasi ai fam oi mo ki mau tol i mo oi ho mau sino ata mai pe mo lau mari pe ke mau falala o tu tuia tu pe o ku ia te ko e ai ma fai ko to be ki mo oi o mau ko re to ai ngai mi ani wa fa si su klais ko alo ka ko mau fa mo oi e meni

0: bebe pe go so ti pe go
1: sai a pito sai fe hu lele yeni ko ko nahi ko details ko ni o sai de to senya pe ki o mes ki o telefoni o si a polo a kita ki polo kalama ko ni ko te unga it's formal attire pe a ko formal ko ni te ki lava pe o suti mai pe ko hat fi te unga fakatonga a tau lave pe o sai ko ni me a heni ai fale tu i pe a ku ai pe o tau a ai fong ai tau te unga ka o ku formal attire e te lava pe ke te kof lo lo ai ka kai fefine a pe ko e suti pe ka kai tangata pe ka pa o ku ke fie tu pe no mai mo ke ki tau vala mo ki e ki o fa fo fa pito pe ya o sai kai kai ke lava ke hu mai ka pa o ku tala se se mutu hange ko fa kata ko tau ilo pe ko ngai po kalama pe ni ko to fiha e tau o ki ai o tau ilo pe ngai te unga o ku mamalu pe lava ke a o ku tuha mo tau pe amo tau a mo ki tau tau tonga hei kai ke to e lave ki ai o sai ka ko e te unga ai ko e formula taia
0: io malo au te huma uhinga pe ko hui koe uko o sina e whai ai fuga e da whedala no ake se o ake pia mohono whaka loto lahi pia mo pōpō i ai kau tau hi ke nau oato ai ingoa ki nau tolu koe au hui fi whaka kau he polo kalama pia koe na uke whaka hamae ku ke whainga maari e pe pia uke atape ke ngahi whetu utaki ke whaka mea hamea ku fihi pe utai mahino mau inga du beke fai hafi tu tak ki moa ke formal ala nga he uni me ago ya sai ke mai no foki ko no toki foka ofisiare a no foka hoko a foka ofisiare ka mata ko ya nga we mau inga ko ni e taimi ko ni o ku ke hoko hoko tu po foki ne ngo dog fai foka ofisiare he ka o si kamata ai kama kamata ai tana ke ngai formatala pe me ka hoko ngai polo kalama ko ha le vayanga inde tu ki he ka o miliko ke hoko hoko do pe pe o si ya ha fatu fatu ho fa hinga polo kalama ke hoko ke ka ha o
1: malo pito sai ko tu ko ni ke ka ha o ko o si ko mauhanga fokotutu ai polo kalama o lere ta wetolu ko ngahi polo kalama ko ni ko o ku kawai ae ako ki hono toko ni i o e kau tauhi lava e ni ki whakahoko e ni mo ngahi workshop ki community lava e ni ki whakahoko pe amo hono ako i pe ko hono whale i ae kau taki lotu me ngahi whungamaka kotoa pe ke nau awea i hangahi whounga e lava ke nau hanga o talaki ki heo nau ke potunga ke siasko ia pe koe ka inga lotu in the long run e ene pehe lewa o mi ai lewa whounga te mau lava ke mau observe ke te mau hanga o tānaki ai ngāhi whakamatāla koe ni, pia mo ngāhi tāra koe ni, hoko ia koe